gena. Taga taga da gena gena na gena gena gal. Da di da di ga ta ta ta ta dir ta ta. Tatuna garta garta garta di da garta di da garta tatuna garta tatuna garta garta garta di da garta di da garta tatuna garta tatuna garta garta garta di da garta ki da da da da da da da garta da da da gena da tuna garta garta di da garta ki di di di gena da da da da da gena da da da gena gena gena na gena gena gal. Ta ga di ge. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na